0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kini i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin poručuje da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da partnerstvo Rusije i Kine je za primjer. Dve strane potpisale su i više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedno od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika, tražeći utehu, mir i snagu do početka Spasovdanske litije, biće izložen u Vaznesenjskoj crkvi. Dočeku na aerodromu prisustvovaće patrijarh Srpske pravoslavne crkve, kao i predsednik Srbije. Na autoputu Subotica Novi Sad prevrnuo se šleper. Celom dužinom je preprečio sve tri trake, pa je saobraćaj u smeru prema Novom Sadu kod petlje Vrbas blokiran. Zbog probijanja zaštitne ograde između dva

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Narodne Republike Kine Li Minga u oči predstojeće posete toj zemlji, istako da se raduje ponovnom susretu sa predsjednikom Xi Jinpingom, kao i da podrška i prijateljstvo koje je pokazao prema našoj zemlji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između Srbije i Kine. Vučić će, podsjetimo, boraviti u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. maja i ovo je upravo saopštila služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Kako je navelo kinesko ministarstvo spoljnih poslova, Vučić će boraviti u poseti Kini na poziv predsjednika te zemlje. Radnici Doma zdravlja Gračanica i Lipljan održali su proteste zbog hapšenja petoro direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija na Kosovu i Metohiji. Među privedenima je i direktorka ove ustanove Mirjana Dimitrijević. Tužilaštvo u Prištini je u saradnji sa Direkcijom za istragu ekonomskog kriminala i korupcije kosovske policije saopštilo da su privedene osobe bile umešane u nezakonite radnje u vezi sa krivičnim delom slobodne volje birača. Evropska komisija saopštila je da je Albaniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji odobrila ukupno 158,9 miliona evra u okviru Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan nakon pozitivne ocene sprovedenih reformi u tim zemljama. U slučaju Srbije komisija navodi da i dalje procenjuje da li su ispunjeni uslovi za korišćenje evropskih finansijskih instrumenata uz posebnu zabrinutost zbog pravosudnog zakonodavstva. Američko ministarstvo unutrašnje bezbednosti izdalo je oštro o uvođenju strogih financijskih penala za ilegalan ulazak u zemlju i nepoštovanje naredbi o deportaciji. Ovo upozorenje dolazi u trenutku kada administracija koju predvodi Donald Trump intenzivira sprovođenje imigracionih zakona i dodatno pooštrava kontrolu granica. Jedna vest iz sporta, Freiburg i Aston Villa sastaće se u finalu Lige Evrope na stadionu Beşiktaş Park u Istanbulu, u meču koji za oba kluba nosi ogroman istorijski značaj i priliku za upisivanje jedne

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 20. maj širom sveta obeležava se kao svetski dan pčela, datum ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija kako bi se ukazalo na značaj pčela i drugih oprašivača za poljoprivredu, prirodu i opstanak ekosistema. Bez njihovog rada veliki deo biljnog sveta i proizvodnje hrane bio bi ugrožen. Ovaj datum podsjeća i na najmanja bića imaju ogroman značaj za planetu. 20. maj pamti 1799. kada je rođen francuski pisac Honoré de Balzac, jedan od najvećih romanopisca 19. veka i autor monumentalnog ciklusa Ljudska komedija, u kome je prikazao čitavo društvo svog vremena. Njegove likovi i društvene analize ostali su uzore realizmu u književnosti. U savremenoj kulturi 20. maja 1946. rođena je američka pevačica Cher, umetnica čija karijera traje više od 6 decenija. Njeni hitovi, filmske uloge i prepoznatljiv stil učinili su je jednom od najvećih ikona pop kulture. 20. maj tako povezuje prirodu, književnosti i zvezdani sjaj savremene muzike.
2: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija, hit dana.
3: Sa ulice toga jutranju sam...